0: Hiki Jowo Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swatiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu Kang Samyo Binangge. Kalau kadang sudah budaya yang satu kinormatan Binangge malih kalian kulo cak pentol ye. Wonten ingat di Jorote Jawang Ijen Grace Ball. Kegerak bibitan, kegerak jedak jeduk sih. Sehat seger waras. Kagem penjenengan sedoyong ye. Ingkang sak menika tansah ndherekaken kiyaran menika pamuji kula mugi-mugi panjenengan tansah rinengga ing kahanan ingkang kebak ing sih wilasaning Gusti. Serangan kula jam mendol wonten ing ajicara Tejo Wangi Jian Grace Wall.

0: Peti 123 Wilujeng sonten kemawon. Pokoke ampuh jaya wis. Salam kagem ingkang wonten sakupeng panjenengan yuk Sri. Wak dengek,
1: kuning,
0: wak kenci, wak joblung, wak sodor pokoke. Ijak lak lintrik, ojek jangkep.
1: Ni dadi usadane.
0: Katrio terate katenggo Mas Bobby.
1: Contoh.
0: Kendal hadir Cak, siapa MK?
1: Lila.
0: Wasik-wasik Pol Putri Indah.
1: Cak.

orang dasare dasar koneng tiga mayu mira. Wonten ugi toko Hixi Wilujeng, santen matur nuwun sanget lho toko Hixi.